0: Jay, giddy giddy.
1: Jay, bata bata bata.
0: Me bata na wo wa wansa wa hin awia yi.
1: Me wa me sa o ko interso.
0: Interso wa hu. Et we say dis e wu di meta interso no be pai ne sey.
1: Interso interso interso interso.
0: Na aka aka mi yenu na ayema wo be ko ne sey.
1: Rosan.
0: Aka aka di pa mi yenu na ayema interso no be pai ne sey.
1: Interso mi yenu